0: Radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşerde ayaqlaşdı. Programımızın muhariri ve kiriştürgütçisi Pəzilət Arsılan. Məsul muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Necat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyiqdınla, stansımızın başqı programları da bolsun.
1: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylık yaratı atı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş. Karhanıcılarının desma iyisi.
2: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vasıtı görsüz üyüm, sansızlığan kişiler kömür bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimalçılarının kömür nokta alayım ben. Ben bir vasıtı körüstüp mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bilemem.
3: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
2: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
4: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
5: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkini idi.
6: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
7: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
8: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
9: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепілік кәчірім қылынды.
7: Мен таллам, мені, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
10: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
7: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
7: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.